Urednik festivalske monografije Miljenko Foretić u Negramu Antovu Tezoru dio svoga prinosa monografiji koji se odnosi na ambientalnost festivalskih teatarskih izvedbi i prostorima kazališnih Dubrovačkih čarolija, pročitat će autorica tog monografskog prinosa Mira Muhoberac.